munu mwaka sautango. Hii munu mwaka sautango. Munu tinun sakunavun. Kukujenda mwana mun. Mbongulu dia. Malafulu nwa. Zakulu baka benu. Hadi adiambu di nkidi ambu. Binu bakuli legila ndosi munu. Hii munu mwaka sautango. Lufotu zibula mesu. Mama munu kizori moku.